0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a două posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
7: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă

0: acoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge. Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te. Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.
0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
5: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
4: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Live. Live. Terra. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Prezintă

descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Baba bibum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Apciu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Apoi vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
2: Profilul postului:
1: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
3: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
2: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: CNE Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi ușor capricioasă, cu un amestec de soare și nori trecători. Valorile maxime vor fi foarte apropiate în regiune. Termometrele vor indica 21 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și 22 de grade la Cernavodă și Fetești. Vor fi posibile ploi ușoare și scurte, umiditatea aerului se va situa în jurul la 65%, iar vântul va sufla în general moderat dinspre vest. Odată cu lăsarea serii, cerul va deveni doar parțial înorat, iar temperaturile minime vor coborî până la 12-13 grade Celsius. Pentru mâine, veștile sunt mai bune. Starea generală a vremii se va îmbunătăți, vom vedea mai mult soare, iar temperaturile vor începe treptat să crească. Și, așa cum soarele reușește întotdeauna să spargă pătura de nori, la fel stă și în puterea noastră să aducem lumină în jurul nostru. Există o poveste despre un tată și fiul său care mergeau pe o cărare de munte. La un moment dat, băiatul se împiedică, strigă de durere, iar un ecou îi răspunde din depărtare. Supărat, băiatul strigă către munte: "Ești rău!" Iar ecoul îi întoarce imediat aceleași cuvinte. Tatăl zâmbește și îi spune să încerce altceva. Băiatul strigă atunci: "Ești bun!" Iar muntele îi răspunde la fel: "Ești bun!" Viața este exact ca acel ecou. De fiecare dată când suntem puși în fața unei alegeri, acțiunile noastre ne definesc realitatea. Când alegem să facem bine în loc să răspundem cu răutate, acel bine se va întoarce la noi și ne va schimba viața în profunzime. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica, centrala nucleară-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a două posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi ușor capricioasă, cu un amestec de soare și nori trecători. Valorile maxime vor fi foarte apropiate în regiune. Termometrele vor indica 21 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și 22 de grade la Cernavodă și Fetești. Vor fi posibile ploi ușoare și scurte, umiditatea aerului se va situa în jurul la 65%, iar vântul va sufla în general moderat dinspre vest. Odată cu lăsarea serii, cerul va deveni doar parțial înorat, iar temperaturile minime vor coborî până la 12-13 grade Celsius. Pentru mâine, veștile sunt mai bune. Starea generală a vremii se va îmbunătăți, vom vedea mai mult soare, iar temperaturile vor începe treptat să crească. Și, așa cum soarele reușește întotdeauna să spargă pătura de nori, la fel stă și în puterea noastră să aducem lumină în jurul nostru. Există o poveste despre un tată și fiul său care mergeau pe o cărare de munte. La un moment dat, băiatul se împiedică, strigă de durere, iar un ecou îi răspunde din depărtare. Supărat, băiatul strigă către munte: "Ești rău!" Iar ecoul îi întoarce imediat aceleași cuvinte. Tatăl zâmbește și îi spune să încerce altceva. Băiatul strigă atunci: "Ești bun!" Iar muntele îi răspunde la fel: "Ești bun!" Viața este exact ca acel ecou. De fiecare dată când suntem puși în fața unei alegeri, acțiunile noastre ne definesc realitatea. Când alegem să facem bine în loc să răspundem cu răutate, acel bine se va întoarce la noi și ne va schimba viața în profunzime. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Apoi vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
2: Profilul postului:
1: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
3: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
2: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Live Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi ușor capricioasă, cu un amestec de soare și nori trecători. Valorile maxime vor fi foarte apropiate în regiune. Termometrele vor indica 21 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și 22 de grade la Cernavodă și Fetești. Vor fi posibile ploi ușoare și scurte, umiditatea aerului se va situa în jurul la 65%, iar vântul va sufla în general moderat dinspre vest. Odată cu lăsarea serii, cerul va deveni doar parțial înorat, iar temperaturile minime vor coborî până la 12-13 grade Celsius. Pentru mâine, veștile sunt mai bune. Starea generală a vremii se va îmbunătăți, vom vedea mai mult soare, iar temperaturile vor începe treptat să crească. Și, așa cum soarele reușește întotdeauna să spargă pătura de nori, la fel stă și în puterea noastră să aducem lumină în jurul nostru. Există o poveste despre un tată și fiul său care mergeau pe o cărare de munte. La un moment dat, băiatul se împiedică, strigă de durere, iar un ecou îi răspunde din depărtare. Supărat, băiatul strigă către munte: "Ești rău!" Iar ecoul îi întoarce imediat aceleași cuvinte. Tatăl zâmbește și îi spune să încerce altceva. Băiatul strigă atunci: "Ești bun!" Iar muntele îi răspunde la fel: "Ești bun!" Viața este exact ca acel ecou. De fiecare dată când suntem puși în fața unei alegeri, acțiunile noastre ne definesc realitatea. Când alegem să facem bine în loc să răspundem cu răutate, acel bine se va întoarce la noi și ne va schimba viața în profunzime. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live
4: life.
3: Live
4: Terra.
5: I've been fucking lost and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi ușor capricioasă, cu un amestec de soare și nori trecători. Valorile maxime vor fi foarte apropiate în regiune. Termometrele vor indica 21 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și 22 de grade la Cernavodă și Fetești. Vor fi posibile ploi ușoare și scurte, umiditatea aerului se va situa în jurul la 65%, iar vântul va sufla în general moderat dinspre vest. Odată cu lăsarea serii, cerul va deveni doar parțial înorat, iar temperaturile minime vor coborî până la 12-13 grade Celsius. Pentru mâine veștile sunt mai bune, starea generală a vremii se va îmbunătăți, vom vedea mai mult soare, iar temperaturile vor începe treptat să crească. Și, așa cum soarele reușește întotdeauna să spargă pătura de nori, la fel stă și în puterea noastră să aducem lumină în jurul nostru. Există o poveste despre un tată și fiul său care mergeau pe o cărare de munte. La un moment dat, băiatul se împiedică, strigă de durere, iar un ecou îi răspunde din depărtare. Supărat, băiatul strigă către munte: "Ești rău!" Iar ecoul îi întoarce imediat aceleași cuvinte. Tatăl zâmbește și îi spune să încerce altceva. Băiatul strigă atunci: "Ești bun!" Iar muntele îi răspunde la fel: "Ești bun!" Viața este exact ca acel ecou. De fiecare dată când suntem puși în fața unei alegeri, acțiunile noastre ne definesc realitatea. Când alegem să facem bine în loc să răspundem cu răutate, acel bine se va întoarce la noi și ne va schimba viața în profunzime. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
0: Profilul postului:
1: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
1: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
5: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
4: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

de soare și nori trecători. Valorile maxime vor fi foarte apropiate în regiune. Termometrele vor indica 21 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și 22 de grade la Cernavodă și Fetești. Vor fi posibile ploi ușoare și scurte, umiditatea aerului se va situa în jurul la 65%, iar vântul va sufla în general moderat dinspre vest. Odată cu lăsarea serii, cerul va deveni doar parțial înorat, iar temperaturile minime vor coborî până la 12-13 grade Celsius. Pentru mâine veștile sunt mai bune, starea generală a vremii se va îmbunătăți, vom vedea mai mult soare, iar temperaturile vor începe treptat să crească. Și, așa cum soarele reușește întotdeauna să spargă pătura de nori, la fel stă și în puterea noastră să aducem lumină în jurul nostru. Există o poveste despre un tată și fiul său care mergeau pe o cărare de munte. La un moment dat, băiatul se împiedică, strigă de durere, iar un ecou îi răspunde din depărtare. Supărat, băiatul strigă către munte: "Ești rău!" Iar ecoul îi întoarce imediat aceleași cuvinte. Tatăl zâmbește și îi spune să încerce altceva. Băiatul strigă atunci: "Ești bun!" Iar muntele îi răspunde la fel: "Ești bun!" Viața este exact ca acel ecou. De fiecare dată când suntem puși în fața unei alegeri, acțiunile noastre ne definesc realitatea. Când alegem să facem bine în loc să răspundem cu răutate, acel bine se va întoarce la noi și ne va schimba viața în profunzime. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Baba bi bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi ușor capricioasă, cu un amestec de soare și nori trecători. Valorile maxime vor fi foarte apropiate în regiune. Termometrele vor indica 21 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și 22 de grade la Cernavodă și Fetești. Vor fi posibile ploi ușoare și scurte, umiditatea aerului se va situa în jurul la 65%, iar vântul va sufla în general moderat dinspre vest. Odată cu lăsarea serii, cerul va deveni doar parțial înorat, iar temperaturile minime vor coborî până la 12-13 grade Celsius. Pentru mâine veștile sunt mai bune, starea generală a vremii se va îmbunătăți, vom vedea mai mult soare, iar temperaturile vor începe

Începe treptat să crească și, așa cum soarele reușește întotdeauna să spargă pătura de nori, la fel stă și în puterea noastră să aducem lumină în jurul nostru. Există o poveste despre un tată și fiul său care mergeau pe o cărare de munte. La un moment dat, băiatul se împiedică, strigă de durere, iar un ecou îi răspunde din depărtare. Supărat, băiatul strigă către munte: "Ești rău!" Iar ecoul îi întoarce imediat aceleași cuvinte. Tatăl zâmbește și îi spune să încerce altceva. Băiatul strigă atunci: "Ești bun!" Iar muntele îi răspunde la fel: "Ești bun!" Viața este exact ca acel ecou. De fiecare dată când suntem puși în fața unei alegeri, acțiunile noastre ne definesc realitatea. Când alegem să facem bine în loc să răspundem cu răutate, acel bine se va întoarce la noi și ne va schimba viața în profunzime. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live. Live. Live.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Medgidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carul I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live Life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift
4: Live.
3: Lift Terra.
5: Yeah, let's go to the beach.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi ușor capricioasă, cu un amestec de soare și nori trecători. Valorile maxime vor fi foarte apropiate în regiune. Termometrele vor indica 21 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și 22 de grade la Cernavodă și Fetești. Vor fi posibile ploi ușoare și scurte, umiditatea aerului se va situa în jurul la 65%, iar vântul va sufla în general moderat dinspre vest. Odată cu lăsarea serii, cerul va deveni doar parțial înorat, iar temperaturile minime vor coborî până la 12-13 grade Celsius. Pentru mâine, veștile sunt mai bune. Starea generală a vremii se va îmbunătăți, vom vedea mai mult soare, iar temperaturile vor începe treptat să crească. Și, așa cum soarele reușește întotdeauna să spargă pătura de nori, la fel stă și în puterea noastră să aducem lumină în jurul nostru. Există o poveste despre un tată și fiul său care mergeau pe o cărare de munte. La un moment dat, băiatul se împiedică, strigă de durere, iar un ecou îi răspunde din depărtare. Supărat, băiatul strigă către munte: "Ești rău!"

iar ecoul îi întoarce imediat aceleași cuvinte. Tatăl zâmbește și îi spune să încerce altceva. Băiatul strigă atunci: "Ești bun!" Iar muntele îi răspunde la fel: "Ești bun!" Viața este exact ca acel ecou. De fiecare dată când suntem puși în fața unei alegeri, acțiunile noastre ne definesc realitatea. Când alegem să facem bine în loc să răspundem cu răutate, acel bine se va întoarce la noi și ne va schimba viața în profunzime. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Lift!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe Autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
4: Profilul postului:
3: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241 1802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.

0: descoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e ceea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Live life, live
3: Terra. Se va! Nossa! Nossa!

0: consideră deșeuri periculoase.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
2: Profilul postului:
1: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
3: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
2: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Prezintă

descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!

Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Live. Live. Terra.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursala Nuclear Electrica, centrala nucleară-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului.
0: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Jam. Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Prezintă Promo Hit. Hai mai pune.
5: Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Lift!

0: CNE Cerna Vodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
2: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
1: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie, înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live! Live! Live! Terra!

CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Leighen.

Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carul I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Leike.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire, te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Lee.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carul I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
3: Profilul postului:
2: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Live

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adams a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
3: Live, live, live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.